en kæt og kort, det er et kæmpe dagligt kæsne. Ved du, jeg har kun lært at sådan til et sted, at der var sit bird, springbird, og kort i det, så jeg kun har været der. Maybe it's out already, I don't know.